0: Tako dobar, tako naš. Radio Konjica.
1: Sve lako kad si mlad, kaže pjesma, mi ćemo se potruditi da vam i ovo jutro učinimo bar malo lakšim, bili mladi ili nešto stariji. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Čitamo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. U izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu označen kao dobar. U istom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tu su registrovana 4 krivična djela, 3 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice zadobilo teže tjelesne povrede, a nije registrovano narušavanje javnog reda i mira. I u nastavku idemo s muzikom, brzo se vraćamo.